0: bea la sione Jesu. Nyela mesa.
1: Awe.
0: Nyetowo wo.
1: Ah.
0: Nyefoye.
1: Jesus.
0: Oh Jesus.